Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Det var også Pink Together Party Started. Liam Ryans fortsætter, vi skal have fingre i Can't Find the Moonlight lige nu på Radio 11.

fra Michael Jackson til Innocent Blood. Her er den første gang fra Kærlighed ved første hik. Du ved, den der film med Robert Hansen og Sofia Lassen Kalkjær.

Cards and Crew, I Just Died in Your Arms til Burhan G og Molly Sandén fra det sydsvenske. Og denne her søde sang fra dem, nemlig Kærlighed og Krig her på Radio Alfa.

0: Kim Carnes, Better Day Besides. Og tidligere var det Robbie Williams, der sang Millennium. Millennium og tusindskiftet, det var det, som vi lærte og bare kalde det for Millennium i stedet for. Ja. Nu er det tid til Kim Larsen, Speedy.
1: Du lytter til Radio Alpha.

If I Do It på Radio Alfa Words, og velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal, er her frem til kl. 24. Og tak til Bjerre, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Her er det Anna Lennox og Walking on Broken Glass på Radio Alfa.